0: التقى أخاك بوجه طليق، رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرك تكنو دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واحد هنيت مور دكم كم غاويس به.
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗಳು ಬಾರ್ ಗಡಿ ಹ್ಯಾಮ್ ಮಿನಿಟ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆ ನಿಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಪಂಗಿಯ ಪಂಗಿದುವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಅಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರ್ಗಡಿ ಹೆಮ್ಮಿನೆಟುಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದು ಕುರುವಾಂಕ್ಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಸಬ್ಬಿಹ್ ಇಸ್ಮ ರಬ್ಬಿಕಲ್ ಅಅ್ಲಾ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ್ಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದ ಹೋಗುತ್ತೀವಿ ತಿಂಗಡಿ ತೇವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ ದೇವಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಕೇಳಿದ ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಾಡಸಿವಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ಒಗತುಗ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಿಯ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ರತಕ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾದ್ ಒಗತುವಿ ಹಗಡಿ ತೇರ ಮಿನಟಗ ದೆಮ್ಮಿಗಿನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ ಕುರು ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

0: اللهم هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಹಡಸಿವಿ ಇಶಾಣ ಮಾದವಕುತುಗೆ ಭಂಗಿಯ ಭಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಇರತಕ್ಕ ಇಶಾಣ ಮಾದವಕುತುವಿ ಹೈಗಡಿ ಹತಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದಿಮ್ಮಿಗೆಣಿಸ್ತೀನಿ ಕೀರಿತ್ ಊರು ಅಂಕಿಯು.
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಇನ್ನ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر،

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے کے خبر گڑی پروگرام کے مہم سرخی تک ترے کا سری لنکا آئین رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز کے دیکھ ملون رسمی کو مرحبا دنوافی دیوی راج سری لنکا یاد میں دو وفیوا ابس ون تن حقیقت کن ہدا ایک فیدہ رئی تو نفور کو دن مکی اماز کما رئیس جمہوریہ ویدال ون ರಾಜ್ಯ ಕಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಎಕ್ಸಿಸೋದುಗ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬೇವರಿ ಎಕ್ಕಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ರೈಸ್ ವಿದಾಳ್ವುಂ ರಾಜ್ಯ ಲಂಕಾಯ ದೆಮೆದು ಹೈದ್ದಾಯರಾಯಕುಂ ಗುಳುಂ ಬದಹಿಕುರುಮ ಫಹುಮುನಾಮಾತಕುಗ ಸೋಯ್ಕುರುಂ ಹುರುಮುಸ ವಣ್ಣಂ ಉಳುನು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಮಣವರಕ ಈರಾನುಂ ಹಮಲಾದಿನ್ ಖಬರ್ ಮಿರೇಗೆ ಖಬರ್ಗಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಹಿಮನಾಲನಂ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلفية إسراف كرما بڑا کم گے کن دیکھ من نوا گتگا تیبا میہن کاب حداش اد تیبا میہن ان انلا صدقائکن حداش.
1: ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹತ್ತರು ಗಡಿ ತೀರಿಸ್ ಅಮ್ಮಿನಟ್ ಕೊಮ್ಗೆ ನಿಸ್ತನಿ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಒಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದು
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು